0: o te ao i te kahapai o tēnā pūnaha, hei tiaki ngā ika kei a tātou, kei tō tātou whenua, kei tō tātou motu, kei, te, kei, kei, kei, kei ngā moana, me ngā kohorutanga, kei wāinga tunu, i te moana nui a kiwa e pakipaki mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
1: Hei tā, te kōmihana hauora hinengaro o te motu, me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai, ngā hiahia o te wā, a nei, e piki haere ake nei. Hei tā, te pūrongo hōu i puta ake i kōtata ake nei, kāore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atu rā hoki ki te iwi Māori. Aha, ko te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātoutou nei i ngā rangatahi i tēnei nei wānei, hei tā te pūrongo ko heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauara hinengaro o te wānei. Huri atu ki te iwi Māori, kāore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, a e ono ira ono whakarea ake te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma moke puihi i o e tahi atu iwi. Kā mutu, kua hiatau etahi mātanga hauora hinengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma e kia nei ko ngā seclusion rooms. Hei, whakatepe ake te iwi, ko te ārahi i roto i te mana, koe rā te taitara o te hui wāhine, i whakahaerehia e te whakakotahitanga o te ao i tā maki makaurau i tēnei wiki. He hui e ake ake ana i ngā wāhine Māori kia whai i ngā tūranga kaiarahi i konei me te ao whānui katoa. Hei tā tētahi o ngā kaiarahi nei, hei tā Anne Joseph, o te whakakotahitanga o te ao ki roto o Aotearoa nei. Kāri ia i te whaku whakaaro nui ki ngā taupātanga, kei mua i ngā wāhine, engari me pēhea ke hoki te turaki i aua taupātanga e whanake ake ai ngā wāhine ana ki te taumata o ngā tūranga kai arahi. E whai ake nei te iwi ko ngā hākinekina. E whakai ana te kapa hauā fiofio i nā te taumaha o te haipapa kei runga i o rātou pokohiwi. Kia tuku rātou i etahi o rātou tino kai tākaro kei te wehe me te wikitoria hei korowai mō rātou. Kua pau ngā tikiti katoa mo te whiringa toa o te futupōro ngai o ki ngā rangatira i te whanganui ātara te hoko. Kua tino eke panuku ngā kapa e rua i tēnei tau. A i te mutunga o te hiku tau, kua rāua tonu i te kōtihi o te papatātai. Anā, ko te wikitoria te perehana nui ki ngā kaitākaro te kapa hauā fiofio kei te wehe, ko tā ngā rangatira, he toa whaimuri ho i te whātau karapipiti i roto i te whiringa toa. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
2: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waingate nei me ngā kohinga a Wātea, ngā tupu te a Taunaki, te whānau a Waipareira, rātai, kumunga. Kua mutu te wiki arohaihai i te pāremata, he wā tēnei Wātea i ngā komiti whiriwhiri ki te uiui i ngā minita me ngā tari kā wanatanga, wā rātau mahi, a rātau whakatau me te whakamahinga o ngā pūtea. A te motu, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kua mutu te wiki arohaihai i te pāremata, he wā tēnei e Wātea i ngā komiti whiriwhiri ki te uiui i ngā minita me ngā tari kā wanatanga mō ā rātau mahi, ā rātau whakatau me te whakamahinga o ngā pūtea a te motu. Ka whai wā hoki ngā mema pāremata ki te wero i ngā whakahaerenga me te rapu whakautu mō ngā hua kua puta i raro i ngā kaupapa here a te kā wanatanga. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā te ānau tui ono, e pāna ki e te hio ngā tū āhuatanga i pūkana atu ki aia i ngā hunga arotake o tēnei wiki.
1: Ko tētai āhuatanga i puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri on a kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko tori pōremi kē tērā ika, nōna, marongi i te tikaha o te, nā tangata nā hapori kato, nō reire he wini anō tērā, conservation land takune moe he tamat pōtaka te hokonati tērā nō re re kaha Carlos Rubik rāwa ko Marama Davidson te wero atu ki aki a whakamā ia.
0: Ki ngā take hauora i tēnei wiki i wero atu te komiti whiriwhiri take hauora i a minita Simeon Brown mo ana whakahaere, mo ana whakapau ngā pūtea anō hoki i te ahumahi nei. Hei tā tētahi o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, hei tā Huhana Linden, ki hai ia i whakautu tōtika i ana pātai, ki hai hoki ia i mōhio ki te whānuitanga o ngā whakau ngā pūtea i tōna anō kōpaki.
2: Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā takahaua, e pāna ki rātou mahi hei tautoko i ngā mātā pono i te Treaty o Waitangi i roto mahire, i roto i ngā mahi. Anō te kite ki roto i te takahautia haua he rua pēneti nake te rahi o te pia mō ngā takahaua Māori. Anō reira koea te o ngā koretanga i kitea hau ki roto i ngā rātangi pūtea nei.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka, mēnā rānei i tutuki i aia te nuinga wā na whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i ārahi e te o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, ā nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā o mō mō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
3: E haere ana ngā mahi, tāku ko te toko i a minita me te kaura ki te whakatau i te kreme ki te whakatina. I ngā oati i roto i ngā kreme, pata ki te kaupaihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakarewatia e te wanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanga ki ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu e te roto Māori.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōtaka Matari Heringa Waka. Kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tākau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka atu ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o Matariki, ngā whakaaturanga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
4: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai. Te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou. I raro tonu i ngā ritenga i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: Ki ngā takeha kina kina, kei te anga atu ngā tamatoa ki o tautahi mō tā rātou tuki ngā tuatahi ki te whare tapere hou o te taone nui i tēnei hanarei. Ka tū ngā kēmu e toru a ngā kapa warriors hei wāhanga o tētahi rā futu pauro nui a ko te tuki ngā NRL ki ngā Cowboys te kaupapa matua o te rā. I paukatoa ngā tikiti i roto i ngā rā rua rua noiho a ko i nei te tuki ngā whakataitai kua tere rawa te pau o ngā tikiti i te hitori o te karapu e ai ki te tumuaki o ngā tamatoa a Cameron George e tino hia moana te iwi o tautahi a ka tino hika ka te wairua i te whare tapire hou hei te mutunga wiki. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ko teika ruanga huru marimanga miniti haupu I te toru karaka. Hoi te anora tātou e te whānau. I got another section of He Rangi Wānanga coming through to you right here, right now. U tonu mai tēnei wā.
1: He Rangi Wānanga with Manahi. Tū mai te wehiwehi, te upoko o te ika.
0: Kai ko nei rā tētihi o ngā tino tuahangata o te ao pāpāho Māori, a rā ake o tērā a o tātou ngā hōtaka, a Native Affairs I ngā wā o mua, Indigenous 100, tēnei o ngā kai ui ui, tēnei o ngā tanifā o tīwi o ngā pui nui tonu. No reira, ngā mihi kau o te ahi ahi kia koe, e Julian Wilcox.
2: E o tēnā koe, tēnā tātou I a tātou e ngahunga atu ana ki te rā nui, ki te tākoro nui, ki te mura o te ahi. E whita whita mai ana ki roto o pōneke ki te whanganui ātara I tēnei wā mauri ora kia tātou katoa.
0: Mauri ora kia koe, Julian. Hoi tia no rā e hoa, I runga tonu I tēnei kaupapa nui o te futu pāoro. Tēnā, kōrero hia mai rā mo te whanaketanga o ngā Chiefs me ngā Hurricanes I roto anō I enei tautata tonu nei.
2: E o te kapa hau a whiowhio nei, te kapa hau mātakataka nei. Nā te kaiokope I pēnei ai. Ngari kwa tino urukahi ka te atatū o tēnei kapa. Ka tai ki ngā tautata kua pahure tata ake nei ai, ka hore rātu I tino eke ki te kani kani nui. Nā te hai pērā ai, I te mea pangari tūri tōturu ana rātou I a rātu anō. A ki te a kwa ranga ko ngā mahi, a tēnei kapa e umuturu ana ki ngā hura o te a Māori. Ko haka I tā rātou haka, hoi ata ana I tā rātou hoi ata. Ko tino tī rātou, I tēnei tau, ko ki te atu tuku hanga mai me te rea pata mai o te teiki tō rito hana e korero ki a ake nei. O mō hiwa ringa matau e hake ake ana ringa mai ui. O tino uru ka hika te a te tū, e paka kina ki ana te tahi ki te tahi, e tino piri ana te tahi ki te tahi. E tohu ora, e tohu pai. Na reira, tēnei kapa I e atu ai, ki te kani kani rui o te motu e korero ki a ake nei. Te kapa ki kua roa rātau e tā kaua ke ana ki te nē mea ki te kani kani tukitatu. Ki o te ngā ake, ka hoki rātau ki te kāinga ko pā hoa hoa tō rātau hoa tīki. Ko te mote ke o te mei kapa ki, ko ki ni rāna ki kero ke te mahi. I pēra rama rātau I te wiki kua pahura tata ake nei. Ko tō rātau sino kapa ito, ko ngā whatu manama o tautahi o te wai paunamu. Nā ka ki te, te tangata te rāna ki kero me te hia paia te kapa cheese ko te rāna ki kero I te rāwiki. O te mōke, e tōru pēa tēra. Kua kōwhita whita te ahi te wiki kua pahura tata ake nei. Kari ka kōwe to wetu ke o te ahi, te ahi o tēnei kapa a te pō, a te ahi ahi pō, a te kākarauritama o te rā pōpō. Wai ka hua, wai ka tō. Engari, he rere kē tēnei kape o ngā tau kua pahure, nā te ahuera ngā noho ki o te kaiako, a Jono Gibbs. E tangata mōhio ki tēnei mea ki te Wikitoria, I tētai o ngā tākaro whakamutuna nui whakahangara, I te mea I whakawhiti a kiaia, I tu āiaia tā koroana. Nō re kauhoho pēr tu tangata I enei kōrero ākue mea, na, ko ngā tangata nā rātua no enei kapa I whakawhana ki ake, ko ngā kaiako ke, kawaraba ko ngā kai tāporo. Engari tai hoa ake he kōrero mō ngā kai tāporo, ko tāku noa e whakapua ki ake I te whakawango kei reira pēr, kei ngā kai ako pēr, te pūtake o ngā whanake tanga mai, a ngā kapa erua, a rā o te kapa hau mā takataka, a rā o te kapa rangati re kōrero ki ake.
0: Ae ki ake rāno te kōrero ia, mā te ariki, mā te tauira. Ae ki ake anō hoki te āwō o te kōrero. Ka kite nei tātou I te rongo toa o ngā Hurricanes, ka kite nei tāua I te āhuaranga ia. Me ki pēnei nā o te whakamoko ake I te tuakiri o te ao Māori ki roto ki ngā Hurricanes. Ngā hauā fio fio. Ha, me o rātou ngā haka, me o rātou ngā mahi. O tira, ka kite hoki nei rā tātou mai te āhua no a o ngā kaiarehi. Engari, anei rā tētihi pātai nui mō e Julian. I roto anu I ngā āhua o te kapa rangatira, me ngā āhua o te kapa o ngā hauā whiowhio, he pito mata kai roto I ērā tīma. Ai rānei, kāre rānei, arā ake mena ka kitea te pito mata I roto I ngā kai tākaro whutu pōro āhine ngaro nei a tina nanei. Kōrero hia mai mo I rā āhuera ngai a.
2: Ah, ko ngā mea tau hau pēr ki ngā kape e rua e kōrero hi a ake nei. Ne? E hara te kongo, e hara te mea ko ngā mea tau hau, engari ko ngā whetū mai ani, ko tino kōra kōra ko mai te rangi i tēnei wā. Ko te tauida nui o tēnei kōrero āku e kōrero hi a ake nei au, ara ko te whihi whineana ngofo e kōrero hi a ake nei, ara ke ngā mutu o te ite o te rake e hārea nei tēnei wā. Wā, ki te araba ngā mahi a tēnei tangata ko tino panake ake, e roto ngā tākoro o te tau, papahure ake nei. Engari ko hanga ngū pēr, ko hanga tāra pēr te whakahua taka ake o te iwi whanui i te iwa o Josh Morby. O ki mai tō hoa i urupi, i wiwi, taurawa ki te whakanui ātara, ka kitea. Ko tōna tino whakapana ke taka mai ki te taka o te parirau katau, o te kapa haumā taka taka e kōrero hi ake nei. Engari me āpiti atua hai, i te tangata nei, i hoki mai, i hapani, e hoa, e whanganui ātara, te pōne ke mai anō, ko tana māma, ko Tania Dunes, ko te Warner Dunes, tērā e kōrero ki anei e hau. Koe rā te mea tau haurawa ki te kapa, ko hoki mai hapani, ko te kotahi tau noi honei, te kini manatanga mai, ka tūtō hā ki te tākoro mo te tīma, tana tākoro tuatai, ka hori pēna lawa te pai o tina tākoro i te hāwere tuatai. O te mai ko te hawhi tuarua o tana tākoro tuatahi, tā tahi rai a kapakātu, i ngā pukena, i ngā pumanawa, i te mai o tana hū pe ke peke ki ngā rārangi whakawaho, te o te ngāke atu i te rāwa, te tūno o ngā mai ki nai a nei miniti, weira te tahi o ngā tino o whetu, te whakatutukitanga me te whakatinahanga, o te pito mata e kōrero hi a ake nei. Ke whakawhiti atu ki te rātaha, ki te kaparangatire e kōrero hi a ake nei. E hoa ko tētai o ngā tara ka paikia waro tō te ngā kapa, o te kuru kēne a Carbon Tomoe Fallout. Te tika ngā e pōrero wa tō tanganta e tākoro. Te ahai, i te mea kua tino tuākiri e tai o ngā whetū o ngā pōkuri o te kapara. Arāko o muni ngā rama te tai, arāko Isaac Hutchinson te tahi atu anō. Te o te ngā ke ka whai wāhia ki te tākoro kā hore nō te rā tangata, te taka ki te he. Nei mō hi o te anei tākoro kēia i kōi e tai atu kapa, kutu hōro Super Rugby in work. E gani tana whakapiti tana adu ki te kapa chins. Kwa tino ki tea, te ahua o ngā kia te tangata, ato ako a pēhā rēmi tana tākoro, kwa piti kina ia e te rā, e kore wana pueru e mā kū i te pataua. Nō rimbe ka te tino tārua ki te ahua o te tākoro pēhā, ka ki tea e tātau a te ahiahi pō, a te kā parinita mō te rā a pōpō. Ki aue hoa, kā rite, i te tākoro i tū ki kirikiriroa i tēnei tau. Te o te rā ake, tēnā tākoro, nā te merekara, te kaparangatira i tō ai. Me te aha, i reira te Wikitoria, i ngā ringaringa, o te kapahau a whiowhio, o te kapahau mā takataka, e mauana, e pupuriana. I te o te rā ake, he mea kaha ki mai, te ringa o ngā hau mā takataka, ka wakawhihia ki roto i te kapuringa o ngā rangatira. Whakapono anau e hoa, e kore rau e pērā te ahiahi a popo, te ahai, i te mea kei te kāinga ngā haumā takitaki e tauana.
0: Ai, kei te kāinga. Kei te kāinga tonu, kei te whanganui a tara. Me te mea nei hoki, a ka whakaro ake nei au, mo te āhuara ngā ia o ngā tīma whutu pāoro, e tākoro nei i tēnei kēmu o tātou. Tēnei tāonga o tātou. Ka kite hoki nei au etehi wā eta, ko ngā kaiwa wāo ena, kai te tautoko kē i tērā atu tīma. Rāke, kai te tuku atu rāno meki i ngā kāri kōwhai, i ngā kupu, i ngā whakataunga, e whakahe ana i tērā atu tīma. O ti rā, ka kite hoki nei au i ngā āhuaranga ia, meki pēnei nā, o te aha, o te āhua me kia ngā kaitākaro i runga i te papawhutu pāoro. He wā ona eta, kāre rawa hona whakaro kei roto anō kei tō te kēmu. Engari, ka ki te hoki nei au, mena e pai ana te rā tīma whutu pāoro ki te rā atu tīma whutu pāoro. Ka kia e te ao Pākehā, eta o te War of Attrition tēnā. Nō reira, ko wai kē te tīma pakari a tinana nei, o ti rā, pakari anō hoki ki te mahi ngā mahi ki roto i ngā rucks, ngā line-outs, o ti rā rarau tonu atu ki ngā scrums, ko wai te tīma, ka tū tonu te teko teko.

0: ngā kaitaue ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, te whānau o Waipareira, rātou. Kumunga, kua mutu te wiki arohaihai i te pāre mata, he wā tēnei wā te ai ngā kumiti whiriwhiri, ki te uiui i ngā minita me ngā tari kā wanatanga, wā rātou mahi, a rātou whakatau me te whakamahinga o ngā pūtea. A te motu, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kua mutu te wiki arohaihai i te pāre mata, he wā tēnei e wā te ai ngā komiti whiriwhiri ki te uiui i ngā minita me ngā tari kā wanatanga mō ā rātou mahi, ā rātou whakatau me te whakamahinga o ngā pūtea a te motu. Ka whai wā hoki ngā mema pāre mata ki te wero i ngā whakahaerenga me te rapu whakautu mō ngā hua kua puta i raro i ngā kaupapa here a te kā wanatanga. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te mema pāre mata i te pāti kā kāriki nā te ānau tui ono, e pāna ki e te hio ngā tū āhuatanga i pūkana atu ki aia i ngā hunga arotake o tēnei wiki.
1: Ko tētai āhuatanga i puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri i ona kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko tori pōremi kē tērā ika, nōna, nā runga i te tikaha o te nā tangata ki ngā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ke kite anō tētai mō te conservation land, taku nei moe he tamat pōtaka te hokonātsi tērā, nō reira kaha Carlos Rubik rāwa ko Marama Davis ki te weruatsi ki aike whakamā ia.
0: Ki ngā take hauora i tēnei wiki i wero atu te komiti whiriwhiri take hauora i a minita Simeon Brown mō ana whakahaere, mō ana whakapau ngā pūtea anō hoki i te ahumahi nei. Hei tā tētahi o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, hei tā Huhana Linden, ki hai ia i whakautu tōtika i ana pātai, ki hai hoki ia i mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapau ngā pūtea i tōna anō kōpaki.
2: Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātā pono i te Treaty o Waitangi i roto mahire, i roto i ngā mahi, anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua pai heneti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka, mēnā rānei i tutuki i aia te nuinga wāna whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i ārahi e te o ngā whakatau ngā tiriti huri noa i te motu, ā nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru wāna kōpaki, arā ngā take whā o mōmō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
3: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kaupai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: E whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōtaka Matariki Herenga Waka, he kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu ā motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o Matariki, ngā whakāturanga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu e te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
4: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai. Te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi i a tātou. I raro tonu i ngā ritenga i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: ki ngā take hā kina kina, kei te anga atu ngā tamatoa ki o tautahi mō tā rātou tuki ngā tuatahi ki te whare tapere hou o te taone nui i tēnei hanarei. Ka tū ngā kēmu e toru a ngā kapa warriors hei wāhanga o te tehi rā futu pauro nui, a ko te tuki ngā NRL ki ngā Cowboys te kaupapa matua o te rā. I pau katoa ngā tikiti i roto i ngā rā rua rua noiho, a ko i nei te tuki ngā whakataitai kua tere rawa te pau o ngā tikiti i te hitori o te karapu e ai ki te tumuaki o ngā tamatoa a Cameron George e tino hia moana te iwi o tautahi a ka tino hikaka te wairua i te whare tapire hou hei te mutunga wiki. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: wana atu, ka wana mai, ko te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou karema.
2: Tēnā ki te rangatira nei kia hēna re kīngi, nā te hōmaitanga i roto i tēnī wāhangatanga ki mō i a tātou. Tainui whānui tonu, tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi te upoko te ika e whakarahi atu nei i rungi tēnī tehana o tātou. Eno, kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei e whakara atu nei i ngā manaakitanga Aterungarawa ki runga katoa i tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. Nō reira i tēnī wā, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tia ngā huatanga ki te aie mātou. Te rā tono, kia hoki atu mātou, te rā ngā nuingo ngā kōreo ki te aie mātou. Nō reira i tēnī wā, ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia henare. Kia ora mai nō, enare.
3: Hai, kia ora, e riro tēnā koe. Kia ora mai anoki koe te rangatira. Koutou Tainui whānui, e whakarongo mai nei. I tēnei o tātou reo irirangi Māori te upoko tēka. Tēnā anō koutou, i kaha mai e koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahiro tō koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni i a mātou nei. Nā reira, hoinoa, me whakamutu ake a tātou kōrero i tēnei wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, i raru i ngā manaakitanga, a tō tātou matua nui te rangi.
4: Tēnā koe te matua a hera re, mihi hoki hau ki a koe, mātou i roto te rohi o Tainui. Nā reira, tikanga tukoro, tēnō araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata i haere ki te tiro ngā mahi o te upoko te ika. Nō reira, te matua e hene re, tēnā koe noho ro mai i roto tō taonga i roto Pōneke.
3: Kia ora, tēnā anō rākoi, hoino waiho mate wā, e kōrero tahi anua i tātou, i rungi tō tātou reo irirangi. Nā reira, noho ora mai. I roto i tēnī wā, hoinoa, i rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi, i au e kōrero ake naki eni o tātou whanaungai, hare mai nei roto Tainui. E tiro tiro haere ana, i tēnī wā, kei konei rātou i au nei, hoinoa kei te hali ake, kei te mahana tēnī o tātou whare i a rātou i tēmē i roto i ngā haolo tēnī ata. Nā reira, wei ke tangu ke tāima ki te kau mātoru mene ki muri mai te kau karaka, tēnī ka whakahoki ake no ki Ardani, ki te tahiwai e tāno mātātou.
5: Kia ora.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
1: He pai kōrero, he pai o te kākā, he pai o te kākāriki, te upoko o te ika.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
2: Hei hana, ana ka raihana tia a pōneke, hei pau pāoho noa i ngā kōrero mai tāmaki.
3: Ai.
2: E kore pāoho, i raru i alātou tikanga, e kore pāoho te upoko o te ika.
3: Kā he hoki.
2: Ka whaka kā hore tia, ana ka pāoho kia mai ko ngā kōrero mai i te Radio Aotearoa i tāmaki Makaurau. Koeira te mea i haere mātou ki te whakahe, ana kai muri i nā ia nei ko te titiro ki te tau e tū mai nei, kai te rapupu te haere mātou mo te tau e kei hone.
3: Tino whakahihi hoki a rātou ki te kōrero pēnā mai, ko nei hoki te capital o te motu nei. And you know, ko mōhi o haere te iwi whānui o pōneke ki te kōrero Māori. Nā te teihana nei. And you know, ai, kei te pōrira wātu au kēnei whakāroa a rātou. Pōhehe anāu, tātou ko te Māori he afi katoa i a tātou. Me mea he moni, kaore tino wawa tērā, taku kōrero i mua me mahi moni tātou. Engari ka ki mai te hei takata ki au kāo, kouka hei pēnā, kei titiro mai te kāwanatanga, he nui ngā moni o te iwi nei, kei raru koutou. Nā reira kā kopi taku waha. Engari, he nui te iwi kei konei e pīrangi ana ki te pupuri i te teihana, mea he here ni te raru, ka taea. But if it's the license, kaore pēr taea, I don't know.
2: Taku mohu.
3: Me kōrero atu pēr ki ngā tūpuna mā rātou e mai.
2: Ngā
3: tūpuna kua riro. Kia, you know, give them a clip in the ears. Ko te heana hoki tā rātou mai. You know, kārea no au ki arongo i tētehi teihana, he karakia i te tuatahi, he karakia i ngā wā katoa. Koe nei hoki te raru o te ao, kua wareware tia te hungarunga rawa, kā ki katoa o tātou motu, o tātou ngā kauite, ngā mea kikino, ngā mea haehae, ngā mea kaiponu, kua he katoa tā tātou haere. Engari, koe nā taku pukuriri ki tēnā take. Taku kōrero atu, kia koe me tō whānau, me etehi atu o te arawa whānui, o etehi atu he tīpūnu noiho nei pēr te toto o te arawa keirota i a rātou. Kia haere mai kia mātou i te puke atu a tēnei enei rā e tatamai nei.
2: Ai.
3: Kei te tīmataka, kei te haere mai ngā ope a te pōnei, a te rimakaraka i Rotorua, i te Waipounamu, i Tamaki Makaurau, kia mātou. Me ka wātea e te hi haora pēa. Haere mai ki te kōrero mai tā koutou take o te upoko o deika pēa.
2: Kia ora, kui.
3: Haere mai, kawaka hei haria mai pēa tō o hoa katoa, o hoa mahi katoa i kunā, kia haere mai ki te āwhina pēr i ākoe, ki te kōrero ake i tēnei take mō te upoko o te iwa, o te ika. He nui ngā tohunga, ngā kaumātua e haere mai ana a te pōnei, hei titiro pēr mā rātou, hei whakakaha pēr aua.
2: Kia ora koe. Nā, me pēnā, kia ora koe, kui mo tēnā pōhiri, mo tēnā whakā.
3: Me whiriwhiri koutou me kōrero.
2: Me kōrero.
3: Haere mai pēr a te rāhoroi o a te rātapu pēr a te ahiahi o te rātapu, he pō ngā hau hoki tērā, e pai ana kia haere mai koutou, kia au nei anyway. Kāore hoki riria koutou, kua au hoki tō rātou kuia, ma kua au hei tui tō koutou taha, kāore he kupu raru. Engari, ko koe no te arawa hoki koe, te hitaha o me haere mai koe, koe me tō whānau i te upoko o tika, ki te kōrero, e take tino nui hoki tēnei kia tātou katoa. E pai ana wangu kōrero.
2: E te pai rau atu. E kī mai hoki tā mātou roi, e ina nahi kai te haramai a te alawaka, i te hui a te alawaki, kone ko tā mātou, tā tātou roi, o te teihana nei, ko Rāwiri rangi tauri.
3: Ah, he whakotau te mai ti tēnā. Ah. Okay, te haere maki hoki a Rāwiri.
2: Kaore, i haere tui e tō mātou tahaina nahi, koi a te roi, o te teihana.
3: Ai, he mokapuna nāku. No tāu, he whanaunga ki a koe. Ku āhua pai te tangi o tana waha, he āhua whakahihi hoki i muara. Ko ahua kau mātua haere pia i nāenei.
2: Mōheu koe, kua moe ke ia i a Cathy Jews, anā koe riru mā tērā
3: ia. Cathy's a good girl. She's a lovely girl. Kōtiro pai. Hei, mokapuna hoki tēnā ki au i te taha o tana whāia. I tō make tū hoki te whāia. O kia tāua tahi. Anyway.
2: Kei te māuiwi te whāia o Cathy.
3: Ea? Yeah?
2: Kei te māuiwi tonu te whāia o Cathy, ne?
3: Ne.
2: Ai.
3: Oh, gosh. Ah, well, me mutu taku kōrero ki a koutou, koe nā waku kōrero ki a kō, ki a koe, ki a koutou katoa. Haere mai ki te whakawhāriki i te upoko o teika, ki a tirohia, ki a kōrero tia, ki a whiriwhiritia, ki a piri atu hoki tētahi mana pea, ki a hō mai te raihana mō tātou. Oh, gosh.
2: E koe, ka puritia, koe nei taku kōrero, ka puritia. Ahakoa e nei mahi katoa, ko ngā mahi e nei o te wā, engari roti o tātou mahi, kua tū te upoko teika. Taku te tiro ki te tau e haramai nei, ka puritia, ka tū te upoko teika, ka haere tonu.
3: Oh, kia ora.
2: Nā, kau e mā harahara.
3: Ai, kia ora, dear.
2: Ai,
3: no atu rā koutou.
2: Kia ora.
3: I roto i te whakapono, me te rangi Māria, me te whakaaro tika, ka apai katoa ngā hae. Ai, no atu rā.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Manako.
1: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa I te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori I te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
2: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
1: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a Taiwa kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
2: Wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Enari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite I ngā ratonga, haura hinenaro, haura wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, O te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa, so kua piki haere, tērā, āhuatana. Hoi anō, enari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā tau mahatana, e whakararu ana I a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinenaro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me arotahi. Tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto I te hapori. Arā, kua ki te mātau, kai te piki te āhua ki te huna kaore I te whakatutuki I o rātau hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana I raro I te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana I raro I ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātau, kai te whakauruhia tonu rātau, ki roto I ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātau haumarutana, kai te pēhea te noho, Ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi. Kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenu wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate I tēnei wā nā ki te ngā matua.
1: Ai. Kā roha hoki nā I a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga I kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga haura hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi I ngā tautoko haura hinengaro e hiahia te ana e rātou.
2: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te tiro ki te pūnaha o te haurahine naro haura wāranga. Nō reira, mēnā ka tiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wenā momoratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine ngaro. Hoia, hoia no, kei te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kei te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Āuna, āuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātaurangatahi.
1: Nei, taka a roto i taku rongo i auna kōrero e me ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hine ngaro o ngā rangatahi o te wā.
2: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinganaro o a tātaurangatahi, kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha, kua roa kei rātou e pēnei ana, engari kua pikihaere, kua kino rā wā, kei te māwiwi o a tātaurangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou, kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā hea ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki a mātou. Nā te mea he rerekē ngā hiahia, ngā wawata o te rangatahi ki te Pākeke. Nō reira me kaha ngā ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o a rātou ratona, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou wetahi o ngā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kei te pērā, kei te pērā, kei te mahitahi te taha o ngā rangatahi. Ki te pātai hia hanei o koutou tino hia hia mō tēnei kaupapa, mō tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i roto te wā kāore nei, kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noeho. Ana, nā ratona e kaha ana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru ngā rangatahi ki roto ngā ratona Pākehā tino āwanawana tērā nō mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te nā, me ki ngā tari whā, ngā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatū haora rā, nei te tirohia ngā mahere. Hei hoatu, hei. Hoatu he whakatakoto he māhe mō ngā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu. Kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki ngā ratuna Pākeke, mō ngā Pākekeke.
1: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa ano hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns, tēnā koe.
2: Kia ora pohatsuroa, kia pai tōra e hoa, nohoro mai koutou katoa ngā kai whakarono.
0: Manako te orokohanga o te mārangatanga.
1: Koenei te wiki, e arohai hai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira, hei punu a whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo, o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e hoa i o mahi a rangatira ki rungi te ao pāpāho me enei pakine hua ua ua hoki ka pā mai ki taku taringa.
1: Ai, mihi ana i ena mihi au. Nā, kā aro nui te ana auna ko paki i te roanga atu o tēnei wiki. Mm. Anō reira, kei hea ngā wero nui i o ko paki mahi i tēnei wane.
3: Yeah, Wally Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga hoki noho ana i runga i ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tai atu ki ngā kaupapa whāo mōmō, ki ngā kaupapa āwhare nei. Oeno, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki i te kuahe tiketi kia kite kite mai, kia areare tāringa mai ia te komiti me te hunga whakarongo. Te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi me ngā whakanekeneke, ngā whakariterite a ngā manatū me ngā mini tātanga.
1: Nā āhua whānui tērā pātai nāku i tuku i ngā tatane. Mana kua nā mā tēne whakawhāhiti. Nā kū a whanake ake ngā whakahaerenga oroto i au kōpaki no tōtū hei minita. He harane.
3: Wow, ienei wiki ka taha ake nei tū te mahi ahu whenua, te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me tēti rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tai atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakainga. Tai atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Heneuru, tai atu ki te kaporaihana Parenei ki Waitotara me Akaroa Hāmama, ara ko te King Salmon Tera. Enei Pākihi Māori e whakawhanake ana i o rātou rawa. Ki ngā mahi hikuhiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi hua rākau, ki te matawa Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama ki te au o te moana. Ki Akaroa, ki te pā o Rākai Hautū. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tai atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā hirini me te matua whatarangi.
1: Nā minita i te upoko o tāu tū, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawharikihia e koe e tehi o au whāinga e hehia te ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, whāinga i whakatakotoria e koe i te timatanga o tāu tū, hei minita.
3: E haere ana ngā mahi. Tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi. Tata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati kato i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākihi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori, me te kitekite hoki o rātou mahi i rungi ngā pāmu Māori, i roto i ngā pāki tāpoe Māori nei, i roto hoki e te kaupapa Hangarau, e kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hāpori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tai atu ki ngā mahi a te papa a te whae, me ngā mahi whā omo e hoa. Kei whē kē mai te mutunga o te reka, e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi a e te ohu ki te Waipounamu, ki te whakatārewa hoki te oranga o te taiao, ki a whakatoitū hoki, a te marae Aotea, a tāne mahuta hene ahuone, a kia whakatūturu hoki i te marae Aotea Tangaroa me hene moana.
1: Ngā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. Kei kia ke marea, he wiki tātā i ngā mini tate mahi. He hanga painga o te wiki arotake, kia koe?
3: Ko te whakatuara hoki i teanga whakamua, ki te whēroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rānei a te whakahaere o enei momo hui, hei ha mātama, hei minita mō enei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā a tēnā, me te whiriwhiri hoki i ngā mahere, me ngā hōtaka, e whakahaere hi ane e aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki, ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
1: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei, kia tōia te whānuitanga o e ngā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o te o Aotearoa, o te motu whānui.
3: Tēnei kaupapa te mahi ahuwhenua ahu mōna o te Māori, he kaupapa e whakatuā papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ke te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, e runga i roto hoki te waitai, e hoa kewhi ke mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Zealand nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamaori hoki te hui nui kaita i tūki Waikato ki te manga hangarau nei a Mystery Creek. Ki te whakamaori, ki te whakaparaone hoki, te whakaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o Eti Pāki Māori ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā i a Ōku, tēti kaupapa hoko panipani, hoko henu hoki. Te pērā i a Miere Manawa, Manawa Hani. Ko i hoki tēti o ngā Pāki ko puta mai i ruata auna. Ka mamaku, tēti kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri. Hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki arā tērā Pāki Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki ngā kaupapa Māori ki tērā hui, kia kore, e pō hehe, te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata, kia kaua rawa rātou e pō hehe, ko tō ngā Pāki hi me ngā pāmu, no te ao Pākea, e hoa. Rua tukau mā rima, toru tukau pai hineti pēa ngā pāmu e whai kauana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
1: Nā hei, a piti atu ki e nā kōrero au, ki tō titiro, ku a pehea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahuwhenua i ngā tau tata nei, a kārua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
3: E te pakari haere. Te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i a Akaroa, King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngaitai ki Tāmaki, ki te Kapa Moana. Tai atu ki te atu o ngā mahi he ahu whenua ahu moana. Ko tāku e whakatairanga, e whaka kanohi hoki i te hia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapa Ma, tō rātou mahi rangatira mo te iwi, ki te ārahi hoki i tēti kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
1: Nā kaupapa whakakōpani ake koe nei te wiki ka aro nui ti ana te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora?
3: A me whai koe i te ti kaupapa hauora i atara, i atara. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare wera, ahakoa haere koe ki te puna kaukau, mahi a te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora i atara, i atara. He mahi a tinana, he mahi a wairua, he mahi a hinengaro, he mahi a whānau.
1: Hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora i Aotearoa, i Aotearoa. Hei whakawhanui ake, ka pēhea tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe o ke nei i te o ke nui, hei kai tō rangapū.
3: Well, no te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinekina. Ki te omahaere mo te rima kiruma te te Aotearoa, o manga poto noe ho mo eti tangata engari ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tai atu ki te haere ki porirua, ki te hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, ki ngā rūruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
4: Ka i nanahi hiki ai te wiki aro haihai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira wero atu ngā komiti whiriwhiri i ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai i ngā whakahaerenga, tai atu ki ngā whakapau ngā pūtia a rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa whānau ora anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Tēnā koe. Nā, i tōtū hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i nā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Karua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
5: Tēnei mea te scrutiny week, he wiki arotake a e pāna ki te tahua pūtea o te kāonatanga me o rātou mahi. Anō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa, kua whakaritea, ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa e waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahire, i roto i ngā mahi. Anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paihiniti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatū i tērā, ka pātai hau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora. He kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha. Ki te kaupare i ngā rongoā o te wā. Me te kite, taku whakapai ko te 2,12 miriona tāra kua poroa i tēnei kaupapa. Mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira ka tino pātai ahau nā te aha ka poroa koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongoā nei mō te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Enei heamana takirua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa. Rachel Love, no roto Yāui Ngāpuhi me Te Aroa, kua whakakahore i o rātou tūranga. I kīnei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, putai i Aotearoa e pānaki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Anō reira koe a ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a moenei take.
4: Nā i puta i a koe te kōrero i mea nā kahore te minita Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, kārua ki haia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Arungei te mōhio kua e a te wāhi ki tērā kaupapa inai nei ara te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
5: Ko Pakaru Marika te pūnaha hauora, e mōhio ana te iwi Māori te hāpore, e Pakaru pai ana. Pēnei mātou i roto te tai tokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargavo Hospital i tēnei wā tonu. Anō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea, e puta i te marama o mai, mō ngā take hauora, hore kau he pūtea hau, hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori ki hae i kite tētahi patanga hineti aharaini wa takamai ki ngā take hauora. Nō reira e tātou mā me mōhio Mārika te iwi Māori kore kau a tēnei kāwanatanga i tino aroana ki te hauora o te Māori. Ahakoa ngā tatauranga. Ahakoa ngā tatauranga e marama ana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
4: Tēnā koe, nā i nā tata nei i te kōrero koe mo te kaupapa o Tamariki ora, nā i te rā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kitianga a tikarai me ana ka hore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga e mōhio ai te motu mēnā rānei kei te maimoatia ngā whānau e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o te ratu āhuatanga.
5: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, i mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. I roto i te nohoanga a te minita, ki haia e tino puta me te mōhio a heaha a te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau me te mōhio ki ngā ratonga mētahi kaimahi e me ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau i ana te uru mai. Nō reira, e te minita, titiro, whakarongo, rapua inei o ngā tatauranga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mo te whānau ora, kua poroa anō, wetahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wetahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motoka oranga. Nō reira koea mātou e kaha tautoko ana me te wero atu ki te minita me rapu pūtea ake, me whakapiki ake me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio Marikana, kua arotake katoa, kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori Pasifika hoki.
4: Nā, ia koe e whakaraupapa nei e tehi rautaki whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
5: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kai tatauranga e rao ngā kaimahi ki roto e tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto e te hāpori. Koea tā mātou o te apetihana e wero ana ki te minita, rapu e tahi atu pūtea. ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahe. Engari me pakiri ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. Nā te mea, kua tino iti i te pūtea ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari mehemea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakiri ake ngā tari, me e rā momo kaimahi, mō whānau ora.
4: Kaupapa, whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei, puta i a koe te kōrero i pāna ki tēnei take e whai ake nei, hei whakawhānui ake. E ai ki te kaunihera rata o Aotearoa, ara te Medical Council, kā pā pea te whakatau, te kāwanatanga ki te whakakapi, i ngā kai ārahi o te kaunihera hauora ki te manaaki tūroro. E me ana te kāwanatanga me aro, te kaunihera ki te hauora, kaua ki ngā take tōrangapū. Ki o whakaro kei te whakapōrere anō, te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata?
5: E nei mahi pōhehe o te minita. Hore kau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e ārahi ana i te tira rata, ngā tākuta o Aotearoa, me tō rātou hihia, kia titiro, kia whai take ngā kaimahi.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia maa.
4: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou kei tu atu te wāriu o ārātau rawa i te kotahirau e 29 piriona tāra. Hoino he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāre mata i te pāti kā kariki ki te anoi tui ono. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, Otsa. Tēnā koe katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. Kia hao whakaro, mō te kotahirau e 50 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e orite ana ki te haurua o te motu.
6: Ko tākene whakaro, ka kite anō kei te pakaru te pounaha kimitake. Nō reira, rō te wā mātou ngā kākere ki me atu, me whakatuki he te pūnaha take. Nā rungi te, kei te piki ake te āputa o te hunga whairawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o nā rawa o te, nā rawa o Aotearoa, tai noa ki o tātou nei. Ki te hunga e noho pohara ana, nō reira me whakatuki he, ki tō mātere he, ki me tāke nā rawa. Ka hiti tāta ki tā wahi pera ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
4: Kia whai au i te IOE nā kōrero. E mea ana koe kua roa koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapa here kia tāke hia te hunga whairawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e taurite ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
6: Kia tika, kia pono, te katoa me kia tuku, ko te tika me tuku o rātai tāke, kia tika nā te hunga whairawa i te me meikore anō tērā te take kei te pakaru haere nā ratona, i te me kare rātai whakahuti o rātai nama. Ka ki te tātai ki nā marungi tērā katai te pakari haere nā ratonga mātauranga, nā ratonga hauora, tiro ki nā hoipere, kei te pakari haere nā hoipere, huri nō te motu. Nā te kimitake, nā te tiko te kimitake, ka ahai ana ki te whakatika i rā ratona. Hoi, ka ahai tātai katoa ki a rauati te kaikiranga te tepu, whakautina nama, whakautina rinti whare, era ahuatanga katoa. Me whakaro mo te toko mahakao ko te toko iti.
4: Nā tēnā koe, ki kaupapa kē, ai, ki te ainga ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa I tā te tauira o Amerika, e pāna ki ngā take mōtika mō ngā kaimahi gig, ai, ki te aka korea Aotearoa e whakamana mōtika hei tiaki I tērā hunga. Hea ki o whakaaro te take I pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakaheri ngā mōtika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai te, tēnei mea te kaimahi gig.
6: I haina tia tēnei, tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā mōtika kaimahi ki roto I ngā, ki roto I te gig economy. Ko te gig economy pēra ki te Uber drivers, ride share, maha o tātou anō kare, kare kore kei te mahi ana ki roto I te ao papahua nei hoki. Nō reira, nā rongi I tērā ko New Zealand I noiho, Brooke Van Bowden, I hai, me Amerika e rua noiho kāre I whakaitia. Nō reira, tērā te whakamā nui. Ka kite ai, ngā ture I puti te, I te paremati tēnei tau tonu. Ko tētai, I tō ngā Uber drivers I o rātou tono ki roti ngā, ngā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Bowden I tōna kāwanatangi ngā ture. Ko tā rātou I hihi ai, kia mea tu, ah, he employee mātou, tēnā tā rātou I hihi ai. I hara mātou te kai kiri manu nō, hara mātou te contractor. I te me, e maha ngā kamupere huri no te ao I pērana, Uber, anō te tai. I tō rātai I hinga Uber, nā kaitaraiwa. Ka mātou tērā, I tēnā a Brooke Van Bowden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, te tēnei convention mo te gig economy, nā kaimahi ki roti te gig economy, kāri pērā ana, kei te hea anō te whakatau o tērā ture e ahu mai te paremata I tēnei tau tonu. Nō reira, kei te hea ia, i aiki te, nā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mōna uni ana, nā kaimahi huri no te ao, me kaha I tēnini Aotearo nei te whai atu ki te nuinga, I te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamu pene, Uber, Google, you know, Amazon, era katoa kei te, te piki haere e nā kamipere, me pēhā nō nā kai.

0: Tēnā tōna tōne ingo I taua. Ka hoki anō nā mōta ki kērā Uber drivers. Mena kei te nō koe hei employee, kērā rō te āhotanga o te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, era āhotanga, tāia koe te kimi te annual leave, tēnā momo. Tēnā taki mea tēnā kamipena pēra kia Uber, oh, e hara koe te employee, he kaikiri mana kē koe, he contract anō koe, nō reira, nā rungi tēnā, kāre mātou te hehe, te hoati tō pūtē tika, holiday pay, sick leave, te hami, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aro anō tātai ki nā āhuatanga te ao e hehe ana te tinihia.
1: Nā I ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru I te kaimahi I ngā wāhi mahi I ki te aga I te kōkirihia I te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture workplace safety. Nā, hei tā ngā whakaaro o ngā whānau o Pike River mā ēnei panonitanga kā mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaaro whānau ki te rāhuatanga.
0: E te teitoko ai ngā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātai. Tēnei me te mōrerea tanga ki ngā kaimahi. Tika kato o rātou nei kōrero. Tēnei pire te health and safety reforms I kiroksa te pūnā te parengati tēnei wā. Tōne I puta mai te kamiti whirinātake ki te whakaitia ki ngā kōrero program. Kāre mātai ngā kākere ki paku whakaitia ki aia. Ko tēnei ture he ka piki ake ngā mōrerea tanga ki ngā kaimahi. Nō reira tika tō ngā whānau o Pike River. Nō reira me kā tātou ki te aro ki tēnei. Ko etahi ngā kamipene kāre hihetea. Ma o te katoa ngā uni ana kāre hihetea. Te hunga mahi ana ki rotu I tēnei mōma mahi kāre hihetea. Nō reira ko te hunga hihe noi ho ko te akpāri. Nō reira, he mōrere rawa tēnei pire, kei te whawhai tōni mātai ki tēnei pire, nā ona pāngi kia tātou, nā kia o tātou nei kaimai, kia I te me, mena ka haere te kaimai ki te mahi, ko te tino hehe o nā whānau, kia hoki ora mai rātou, kaua hoki, kia kaua pāngia nā āhuatanga aitua kia rātou, mena kei te whakatika me tika I nā waiture, nā ture katoa ki anō haumaru, nā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
1: Nā kaupapa whakakopani te anau, mohi ana e haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kora, wero wero, ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whārikihia mai o whakaaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Karua, heahanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
0: Ki tēnei wiki arotake ki te pare matai, he wāhi anō mo te te pūnaha o te paremata ki a wetiweti hia te tāhua pūte ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga ki a mōio tātou. Ei, mea te koe ka riro koe tēnei pūte ki a whakauti tēnei kaupapa kei te wetiweti mātou mena kei te tika kei te pono. Nō e pēnei na mātou ki o tātou nei minita kato. Ko tētai āhuatanga I puta, nā Shane Jones I hoki whakamuri I ona kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te āhuanei ko Torui Pōremi kē tērā ika, nōna. Nā rungi te kaha o nā tangata ki nā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētai mo te conservation land takune mui he Thomas Pōtaka te Hokonati tērā nō reire kaha Clovis Rulebook rāwa ko Marama Davidson te Wiruati ki aike whakamā ia ina nahi rā I taumai a Winitana me ona kōrero paupau mō nā take katoa taumai nā poro kaiporo te o te paratini ki te Wiruati ki aia nō reire I te mea ke kato te committee i tō rātou tai mai te me, te nui te wā.

0: me noho nui, te hunga haramaia nei te mea matu kimiti noi ho i kōrero, nā reira, kare nōkia ki te tērā ahu tangina ki te tērā i Iranahira. Kei nā kimiti kato, ko mātou nei mahi ki te wero atu ki nei milita, i te mea, ki te tātai te iho te kōrero, tēnei kāwanatanga kāri paku aro, aroha ki te nā ahutanga te Māori, te reo, te Māori, te mana o te Māori, kāre rātou paku aro atu ki ngā tai ao ki te kiroti nā tau tō rātou nei whakakore i nā mōtika mō nā kaimahi, takahi ki rungi nā te reo, te uni ana. Nō re, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake, nō reira e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti, kōrero tiki o whānau, tō rangatai, tātai katoa, rehitaki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
1: Mā tēnā koe, nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha kia koutou katoa. Me ma pāre matai te pānti kākāriki, te anau tu ono, tēnā koe.
0: Tēnā koe, ngā mahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuenga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te ripuatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora, nā i mea rā hau i nā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te ripuatara?
4: E kia ana tēnei ripuata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu taua a wangawanga puta nui te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mateke, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoino hei tāu, hei tā te rūritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia uti katoa e te wā kotahi. E harai te mea me matua uti ia koe i te wā kotahi. Ka tai atonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā iene, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
3: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata. Ai, nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
4: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna pāinga. Hei tāu ira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mena ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāra mahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
4: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi. Me tīmata ke i nā iane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, ka tahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipe au?
4: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mena ka pāmai, ko te pātai ke kua rite rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi, ahakoa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i te i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
4: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Kamihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, o tira tēnā. Tēnā rā tā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro Whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
3: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari, karua hea hai hia hea ai koe koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
5: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatina nāna i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roti tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, tēnei ao ahurea Māori auaha nei. Engari e hi kakana te ngākau ki te hea ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia. Ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa, miti ki te atu ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
3: Tēnā koe, nā ia koe whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. Hea ha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
5: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā. Kua tai te wā, kua nui noa tū ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai ngā tau te kaupea, te kaumārima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari e au e whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga, engari, Ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā whēako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou ho taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautu, i kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
5: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whānei.

0: Hei, right, kura rai e te whānau nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e papaho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirengi o te hiko tika. A ko te kai korero e whaeke nei ko Morris Cooper Kappa, tētahi o ngā prihimana no te kāinga nei ki te kōrero e pāna ki ngā aitua ki runga i ngā rori o te tai tokerau no reira. Me tāre ake tātou ki āia, tēnā koe Morris.
1: Tēnā koe taku tuaka no tira, koe tō rai hakarongo maina, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, roa ke te wā, tāwe, kōrero ana e pāne ki ngā take o te wā. Kia rere haere wene o ngā kōrero ki rungi te reo iri ringa o te hiko tika e hoa nō reira. Ko te upoko kōrero kia tāwe i tēnei wā, te tini o ngā aitua ki rungi i ngā rore o te tae tokerau. Nō reira, ki opa kāro, hea te take ki te anei e tātou e piki ake i ngā nama o ngā aitua ki rungi i ngā rore o te tae tokerau e hoa?
1: Taku tūkana, aini pā. Ko enei kōrero, ka kōrero tia, ko ruaki tia i roto i ngā marama ko pahure, ko ki tāku māra ki weta i taima kōrero nei tāua, ko tēnei take nui, te take te upoko tō tāua nei kōrero. No reira, ko tāku i ngā taima ko pahure nei, te oriti tēnei wā. Ko te āhuarango te, te kaitarau o ngā motoka. Ko e tei taima, ko te horo, o te whiu, o taua wakara, ko e tei atu, ko te waipiro, ko te haurangi o te kaitarau. Ko te kaitarutaru, ko e tei taima. Ko e ratu ai āhuaranga i roto i tēnei tūkōrero, te take ko piki ake. Ngā nama o ngā aitua i rungi ngā rūri o Potano i te taitoke.
0: Ai. Nō reira, e kitiana koutou tētahi wāhi e kitiana te nuinga o wēnei o ngā aitua, wēnei o ngā take ki runga i ngā rori o te taitoke rai, ka kite nei wēnei o ngā tūwhai āhuaranga huri noi i te rohe whānui.
1: Ai, ai, he aitua Potano i te taitoke rai whānui, engari ko tāku i kite nei i rotu i ngā marama ko te takiwā o te kaipara ka aroha ki taku hoa i kona ko e te kaitaku takawainga o tō awāra me ngā prismana e huri haere i ngā roro, rori o te kaingara ai ko tērā te wāhi ki te ai te pikinga o ngā namo o ngā aitua e ata take weta i taima ai ko te waipiro, koe tei taima, ko te kaitarutaru, koe tei taima rātou, i wareware pia, i kuare pia ki te mahi nui o te whitiki, o te motoka, koe awera ngā mea tokorua nei, te mea nui, i rotu i ngā aitua.
0: Tika tonu me te maha o ngā waka ki runga i ngā rori i wēnei o ngā wē ki tata nei, marama tata nei, te nui o ngā tangihanga me wera atu o ngā mea ngā kaupapa pera ki ngā manu kōrero ki roto i a whāngarei i tērā atu o ngā wiki, te hokinga atu o ngā kura ki o rātou takiwa, o rātou tai whenua, taku hokinga mai ki te hiku o tika, ho roa ke te wā te puta atu i a whāngarei tere ngā prawa no reira, koiara tētai o ngā take nui, kia traiwa hoki, kia takahi i ngā rori kōhaurau me ki o te tau tokerau. Nō reira, hea hā te kōrero nui, te karanga nui ki ngā hāpuri, kia tātou katoa, kia āraia i a tātou i wēne o ngā tūwhai ai huaranga, ngā aitua ki runga i ngā rori.
1: Anepa, ko e tēnei te wāhango o taku kōrero, ko ruaki te i rotu i ngā marama ko pahure e hoa. Tahi, ko te horo o te kaitaraua. Me ata haere inu i ngā rori, mo i ana tātou, ko ngā, ko ngā rori o te kaingara, penei tō tātou nei ingoa ko haoro. Nā reira, ata haere, ata haere. Mena e ua ana, ata haere. Engari i ngā wākatoa me whaifakaro ki te katoa, e uri haere i ngā rori, rua, ko te waipiro, koe tēnā tētai take nui. E tukituki ane ngā waka, e mate mate haere ana te iwi, e arātu e taraiwana, no reira. Mena, ko inu ke i te waipiro me whai taraiwa, ka hore ke e inu ana. Ko te kaitaru taru, ko tāku kia tātou, a ngā wiki tata nei ka timata te tehi o te taru taru, the roadside drug testing ne, o timata ke tēnā puta noa i te motu, ai ni ake nei ka timata, tēnā kaupapa i roto i te taitokerau. Nā reira, me nā ko kaitaru, kawe taraiwa, me whai taraiwa anō, ka hore anō, ka hore e kaitaru ana. Ko tō whitiki o te waka, kawe ware ware, pehiri mena he tamariki, kawe ware ware ki te mau, ki te whakamau i te whitiki o ngā tamariki, ko rātou ko tō tātou nei a pōpō, ne? Me tōu ake, me tōu ake, kawe ware ware. Ai, koe wera, ngā mea, me te whonu ne, koe tera tētai takitui me taiwa o te aitua, ia koe taraiwa nā koe, tākoro ki tō whonu, me whai tētai atu mea, kia aro pū, ki te mahi e mahi nei tātou katoa. Nā reira, ai, koe tēnā.
0: Ai, waiho mātou hoa mā ngā tamariki e tuku i ngā waiata ki runga i te waka rā. Me te waiho wero ngā take kia tuku karere atu ki o hoi te waka taraiwana koe ki tero o ngā kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koe ho kaore kore nui rau atu ngā kaupapa ki mui a koutou. Nō reira, mihi atu kia koe whai wahi mai kia hau. Ara kia tātou katoa ngā whanaunga e hakarongo mai nei kia tāwi tēnei wā. Horekau he pātai he koro tu atu i tērā e Maris Ngari. He koro haka kapi ngā wai, he kia ora Cation, he shout out pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
1: E mihi ana, ki ngā whanaunga puta noa i te taitokerau. O tira kia rātou ko Wini, rātou ka hore i Wini i rotu i ngā manu kōrero. E mihi ana kia rātou katoa ngā taitamariki i te kāwitarau i tuatu, i roto o whāngarei te renga o prao te rauiki, mihi ana kia rātou katoa. O te rā kia tātou, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, ngā mihi anō kia koe taku rangatira, kia matāra, kia ura.
1: Ura.
0: Hoi noi tātou, mihi anō ki wene o ngā prihimana pēra ki te parata Maris Cooper Kappa, ai puta atu ia i tētai o ngā hui kia whāriki hea wene o ngā kōrero arahi, kia tika te taraiwa, kia tika te haere ki runga i ngā rori o te taitokerau, atu i ngā kōhaorau, ko wene o ngā take nui, ko te waipiro, ko ngā taru taru, i te wae taraiwa nā koutou e tukituki ane i ngā waka ki runga i ngā rori o te taitokerau. Nō reira e tātou mā ko rongo kē, ko te wāhi o te kaipara tētahi takiwā e tino he ana i tēnei wā tonu, engari kia ū tonu ana tātou ki ngā tikanga me ngā ture, kia haumaru te haere ki runga i ngā rori. Nō reira kia kawe kuare, haka rongo tonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.

0: Tehopua was the original name for the place we call Tehapua. Tehopua, which means a large kind of pond. Now, in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Tehapua. Tehapua, depot or lagoon. Tehapua.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi, te iarere.
2: Te hiku o te ika.
3: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te kai kororo e whai ake nei ko Lan Wilkinson, ai, koi ara te kai haka are matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Lan.
4: Nā koe,
3: tau. Ngā mihi atu kia koe. Ai, ngā mihi atu kia koe. Hoki tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiko tika pehi a rā koutou i te rangi nei e hoa.
4: O, rangi a tāhua ki konei. Aho, ko kumahariri mātāwana te whenua o rangi a tāhua.
3: Ai, o, weriweri ngā turi i te kōpeke i tēnei wae. Ngari, o, tēnei rangi a tāhua e rā pai tēnei. Nō reira, i mua rāno i te kōrumo tēnei o ngā kaupapa. A tēnā haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe nohi a koe.
4: Ah, kula mokas te toko nau inga, he yuri hau no Ngāti Hapo. Ko Ngāti Hapo te tai iwi taketake o tēnei roho no Haugaki. Ko tai mai mātou mākairu ngā noi te tohora. Te tanga mai a tāma te tohora ki konei. Ta kitia tāma te tupua i ngā kauri e tipuana i te taha o te takutai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanau māsui. E kaupapa nui tēnei kia hau ne, kaupapa nui ki tako nei iwi.
3: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku, me haka marama mai anō, hēne, hea tēnei mea te kauri Diebeck?
4: Tūtahi, mi kaira watu anō ki manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou, mehi nui ki Louis Saunders, rāua ko Rebecca Lee, he toka tū ki te whenua e nei kai ahi ki te oranga pai, o te ngāhari kei wai nganu anō i a tātou. He rākau kauri, he kini ai anō te ngāhere. Anei ngā kupu ta waiata hi kauri, atā mate koe Nelly Bainey tito tēnei waiata. E tono anō kia mātou mā, anō i te rangatiratanga o tēnei rā kau da anō kia mātou mā. E te tono anō ki ngā iwi ke wainenui anō i ta manaaki kai mai, koe rā ko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha hei, Wairere, Tipu ngā manawa, Tawaonui o Tapuai, Tapuika, Mōkai kaha, me tā mātē wia Ngāti Hako. Rāta maka tōa ia ngā tō angi tō ranga pai o te rākau. E, pērā tō anō ngā kōrero e pāna ki a mātē rangatira. Nō reira, e mea nui tēnei mea ki a mātē manei. Hāpai tia i nei rākau, tia ki pai i nei rākau ki a tūtonu, tia ki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mātē kauri ke waini anō i a tātou. Nō reira, ikau papanu ki a tātou.
3: Ai, nō reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainganui a koutou ara, ki wainganui a tātou katoa hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa nei.
4: Ai, tūtahi, ara atu anō ki ngā tikanga ai iwi kei tēnārohi, Nō reira, ko rātou ke e ārahi nei i a tātou makato. Nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho kua ngaro te tokomaha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mwine tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahina i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o i nei wāhi. Kia rātou mā mena kia tupu ngā kākano kia urupai ai te ngahere. Kietahi ono ngā enei kākano iruia mai i Raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau o te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu, pērā tono te whakaro no reira, mautono anō i ngā whakatupuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai enei wahi kato.
3: Ai, pero hoki ngā koro, ngā tohunga o te kāinga nei, mata tohu HP mā, wetahi ati o ngā whanaunga, pera ki a paparere ata mai, koro ana mo wene o ngā tūwhai āhuarango hoki, hoi no mo koutou, me te kaimai, me te kauri dieback kore, ki rotu i te ngāhere nei, pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
4: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo e nei rākau. Honohono mai nei rāno ki ta mahi o te papata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anō ki e nei te momo mai. E tahi wahi anō ki wanginui a tātou mā kia e wahi tapu ina i a tonu nei he rāhu. Kaori anō te tokomaha e uru atu ki roto i nei wahi. Ko te tikanga o a tēnei, kia hāpai tie tōranga pai o i nei wahi. No rei kei, toho turu e tahi wahi he tino tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu kuetahi anō, etahi taiapa, e muri anō i ta rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i ta wakatahi. Tātou mā mai tēnei kaho te kai mai mamaku ki tērā te taha anō, kia aro atu tātou mā anō i ta hāpai tia o e nei rākau.
3: A rongo nei tātou i ngā kōro, ka ki te koutou i ngā māhuri kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā, nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kite ngā tui wene o ngā māhuri kauri ki roto i te ngāhere rā?
4: O te kite ngō te rākau e oro tonu ana nei, pera ta mea nui ki a tātou mā, i nei rākau. Te harai nei rākau mō tātou mai o rotanu, ana he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokopuna kāre anō ko tai mai. Tēnā te momoi anui anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki e nei tū momo mai. I te kitenga whai o enei rākau e tupu ana, tēnā, kia ora anō tēnāhi. Kāore anō enei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Kei te Māori anō te ngahiri, kei te Māori anō ki a tātou mā. Kia ora pai ai te Māori o te ngahiri, kia ora pai ai te Māori anō i a tātou.
3: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngāti Hako, pehia rā wero o ngā mahi ngātahi ke te tuki pai wene o ngā mahi, ki haka haere wene o ngā mahi ki roto i te ngahiri hoa.
4: Nui aku mahi te papa ata whai. Ranga tira rā wata te papa ata whai kene si momo mahi i konei. Koe rea ta mihi ki a Tracy Meske me ana tima. Rau e tā rātou mahi. Ko ta mea nui hiki a hau, te kita mo te papa ata whai e mau nei ngā tikanga o tāte iwi Māori i konei. I te tia ki pai o e nei ranga tira rā. E kore te pona arvo i mimiti te papa ata whai mo a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori spell science, kua hāpai te tikanga o i mei mahi, kua mautonu te papata pai ki ngā tikanga o tātou mai i konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki te rātou mama tēnei te mama mai.
3: Ai, ki tēnei tātou i wene o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere tāia ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanaunga hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roto i te taitokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro haere, ki a tāne mahuta ki wetahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, kia horoia ngā hūteaha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, rai ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
4: O tuatahi mautonu, kērā tu mia horoi hū, horoi o kākahu, kaua e, o maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te nahere. Kaua e kiti tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Te wehi ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te tituro ki ngā tūri, ema kia oro paiai anō te nahere kato puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei ture. Tēnā, kua kiti a mātou mā te mati o i nei kāri ke Wainganui a tātou mā. Nō reira, kia kā hakautau, kia ngātu anō i nei tūmō mō kaupapa.
3: Nō reira, e taumata anō tā kautau kia kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe, o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wetahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
4: Ai, you know, hapai tia tōrunga whai o enei rākau. Kawa e whakaiti a tāne mā. Me ana tamariki mokopona, tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro ngā tūpanei arahi anō i a tātou mā. Aho pūkihia, aho pōpewai. ngere tone ka uru atu ki te rātu rohe, whiwhi atu rā ngonga tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou, mā, mena he nui ngā iwi ke wainga nui te kai mai mamaku, he tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rere mai tonu kei rātu mea ki a arahi a nai ki a tātou mā kato.
3: Oh, mihi anō kia koe, hoa hei whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa te muri whenua o te hiko o tika, kia hakarongo ki wēne o ngā kōrō, pēhia ara o koutou mahi, te ora o te kauri ki Waenganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero ngā taumata, kia ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō haka kapunga wau ki ngā whanau nge hakarongo mai nei, e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te ana mata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
4: Ai, o hoki atu ki ta wai ato nele nei an, e kauri, he rā kau, kauri e, ingi ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, e haere re ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakata āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tuturi. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau imuri nei, tiro kaua i aroha ki a koutou, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tu anō ngā kupu i arahi nei anō i a tātai.
3: E lāna rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi, mō tēnei rākau, rangatira ki roti te ngāhere, tā kuke ake i tēnei waiho, kia matāra kia ora.
4: Ai, kia ora rā anō ki a koutou mahi.
3: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka raura no i tēnei rākau takauri ki Waenganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tutukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watakou mā fitu, i ratahi te iārere.

0: Ira Sahin.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ko te kai kororo e whai ake nei ko Lan Wilkinson. Ai, koi ara te kai haka are matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira. Me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Lan.
2: Tēnā koe,
1: tau. Ngāmihia te kia koe. Ai, ngāmihia te kia koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiko tika. Pehi ara koutou i te rangi nei e hoa.
2: O rangi a tāhua ki konei, aho ko kumahariri mātāwana te whenu o rangi a tāhua.
1: Ai, o, oh, weriweri ngā turi te kōpeke i tēnei wae, ngari, o, oh, tēnei rangi a tāhua e rāpai tēnei. Nō reira i mua rāno i te kōrum o tēnei o ngā kaupapa, a tēna haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei. Kō wai koe nohi hakoe?
2: Ah, kula mokas te toko nei, ngā he yuri ahau no ngā ki hapo. Ko ngā ki hapo tētai ui taketake o tēnei rohi no haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā noi te tohora. Te tanga mai a tamata tohora ki konei. Ta kitia tamata tupua i ngā kauri e tupua nei te taha o te tapitai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, e kaupapa nui tēnei kia haune, kaupapa nui ki tako nei.
1: Tika tonu ai, kira te kai mai, mamuku. Me haka marama mai anō, hēne hea tēnei mea te kauri diebeck?
2: Tūtai, mi kaura watu anō ki manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou. Mihi nui ke Louis Saunders rāua ko Rebecca Lee, he toka tū ki te whenua e nei kai ari ki te oranga pai o te ngāhari kei wai nganu anō i a tātou. He rākau, no, he rākau kauri, he kini ai anō te ngāhere. Anei ngā kupu ta waiata he kauri, atamate kue Nelly Bain e tito tēnei waiata. He tono anō ki a mātou, mā anō i te te rangatiratanga o tēnei rākau anō ki a mātou mā. Te te tonu anō ki ngā iwi ke wainganui anō i ta manā ki kai mai, koe rāko Ngāti Haua, Ngāti Henerangi, Ōtawa, Waitaha Hai, Wairere, Tupu ngā manawa, Tawaonui o Tapuai, Tapuika, Mōkaikaha, meta mātou iwi a Ngāti Hako. Rātou mā katoa e ānga atu anī tō ranga pai o te rākau. E, pērā tu anō ngā kōrero e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, he mea nui tēnei mea ki a mātou mā nei. Hāpai tia i nei rākau, tia ki pai i nei rākau, kia tū tonu, tia ki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mate kauri ke waini anō i a tātou. Nō reira, ikau papa nui ki a tātou.
1: Ai, nō reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainganui a koutou ara ki wainganui a tātou kato hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa nei.
2: Ai, tūtahi, ara atu anō ki ngā tikanga ai iwi kei tēnā rohi, kei tēnā rohi. Nō reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. E nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aha ko kua ngaro te tokomaha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mui nei tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o i nei wāhi. Kia rātou mā mena kia tupu ngā kākano kia urupai ai te ngahere. Kia tahi ono ngā enei kākano i ruia mai i rai atia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu, pērā tono te whakaro no reira, mautono anu i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai e nei wahi kato.
1: Pera hoki ngā kōrero ngā tohunga o te kāinga nei, matua tohu HP mā, wetahi atu o ngā whanaunga, pera kia paparere ata mai, kōrero ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mo koutou, me te kai mai, me te kauri dieback kore, ki rotu i te ngāhere nei, pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
2: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo e nei rākau. Honohono mai nei rāno ki ta mahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anō ke e nei te mama mai. Tētahi wāhi anō ke wainganui a tātou mā kia e wāhi tapu nei a tonu nei he rāhui. Kāore anō te tokomaha e uru atu ki roto i nei wāhi. Ko te tikanga o a tēnei, kia hāpai tētoranga pai o i nei wāhi. Mārei kei, koe, toho turu e tahi wahi he tino, tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu koe tahi anō, e tahi taiapa, e muri anō i tā rākau. So, e, tātou mā katoa i runga anō i tā wakatahi. Tātou mā mai tēnei tako takai mai mamaku ki tērā tī taha anō, kia aro atu tātou mā anō i tā hāpai tia o e nei rākau.
1: E arongo nei tātou ngā kōro, ka kite koutou i ngā Mahuri Kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā, nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngā here i te kite ngā tui wene o ngā Mahuri Kauri ki roto i te ngā here rā?
2: O te kite ngō te rākau e oro tonu ana nei, te rata mea nui ki a tātou mā, i nei rākau. Te harai nei rākau mō tātou mai o rotanu, ana he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokopuna kāre anō ko tai mai. Tēnā te momoi anō i anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki e nei tū momo mai. I te kui, ki te ngā whai o enei rākau e tupu ana, tēnā, kia ora anō tēnāhi. Kāore anō i enei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui, kia tātou whatū manoa, kia tātou wairua pia, kia tātou Māori. Kei te Māori anō te ngahiri, kei te Māori anō kia tātou mā. Kia ora pai ai te Māori o te ngahiri, kia ora pai ai te Māori anō i a tātou.
1: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngati Hako, pēhia rā wero o ngā mahi ngātahi, kia te tuki pai wene o ngā mahi, kia haka haere wene o ngā mahi ki roto i te ngahiri e hoa.
2: Nui aku mahi ki te papa ata whai. Ranga tira rawata te papa ata whai kēnei si momo mahi i konei. Koe rata mihi ki a Tracy Neske me ana tima. Rau e tā rātou mahi. Ko ta mea nui hiki a hau, te kita mo te papa ata whai e mau nei ngā tikanga o tāte iwi Māori i konei. E te tia ki pai o i nei ranga tira rātou. E kore te tona arho i mimiti te papa ata whai mo a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori spell fire, kua hāpai te tikanga o i mei mahi, kua mautonu te papata pai ki ngā tikanga o tātou mai i konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi mūra wati ki a rātou mamo tēnei tūmonga mai.
1: Ai, ki tēnei e tātou i wene o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere e tāe ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanau ngā hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roto i te taitokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro haere, ki a tāne mahuta ki wētahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, ki a horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
2: O tuatahi mautonu ki rātu mia horoi hū, horoi o kākahu, kaua e o maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te mahere. Kaua e tisi tētahi arahau, ki mautonu anō ki ngā ara. Te wehe ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, āte tūkino ki ngā tūri, ema kia oro paiai anō te mahere katoa puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei ture. Pena, ko kite a māta māte māte o i nei kāke ke wai nui a tātou mā. Nō reira, kia kā hakoutou, tā ngātu anō i nei tū mōmō kai kaupapa.
1: Nō reira, e taumata anō tā kautou kia kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wētahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
2: Ai, you know, hapai tia tōranga whai o enei rākau, kawa e whakaiti a tānema, mea ngā tamariki mokopona, tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkenga. Tēnā tukoro ngā tūpanei arahi anō i a tātou, mā aho kuki hea aho kōpō wai. Ngere tonu ka uru atu ki te rātū rohe, tītī atu rā ngō ngā tikanga o te rātū iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou, mā mena he nui ngā iwi ke wainga nui te kai mai mamaku, e tikanga ke, he tikanga tēnā iwi a tēnā iwi. Nō rena, mai tonu kērā tu mea ki a arahi o nei, i a tātou mā kato.
1: Mihi anō kia koe, hoa hei whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa te muri whenua o te hiko o tika. Kia hakarongo ki wēne o ngā kōrō, pēhi ārā o koutou mahi, te ora o te kauri ki Waenganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai aita ki wero ngā taumata kia ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō haka kapunga wau ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te ana mata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
2: Ai, o hoki atu ki tawai e tō nele nei an, te kauri, he rā kau, kauri e, tingi ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, te haere re ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tuturi. Mā tātou mo te tangata, wai hau mai ngā tau i muri nei, tiro kauai aroha i a koutou ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tua no ngā kupu i arahi nei anō i a tāpai.
1: E lāna rangatira wero o ngā kōrero, rangatira o koutou mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku kia ake i tēnei wai hoa, kia matāra kia ora.
2: Ae, kia ora rā anō ki a koutou mahi.
1: Hoi noe tātou mā mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka raura no i tēnei rākau takauri ki Waenganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tutukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watakou mā fitu, i ratahi te iārere.